0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

hänger höjt i sky. Det sommer och en ny och bedre tid. Åter en gång har alla jenter finnit sommerkjolen fram. Rød, fin och akkurat passer langt.

sanning min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

så fort som den vill. Kommer och försvinner bort och varar allt för kort.

Radio Modum, din egen favorit radiostation. Du finner oss på frekvenserna 104,2, 106,3 och 107,5. Och vi är här nettopp för dig.

0: Det här var Sonja med låta som heter You'll Never Stop Me Loving You.
1: Radio Modum önskar dig en riktig god sommar.
0: Då är det på tio att ta en liten titt på VG-lista topp 3 igen i programmet som dere lytter till akkurat nu. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red seg her med låta som heter Rødt, hvitt og blått.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Barn, nå må det være stille her da. Vi begynner timen nu.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var Kenny Chesney vi hörde där med The Road and the Radio. Då ska vi låta med Bobby Sox. Heter Heroes Never Die.

Det var gruppa The Teddy Bears, og låten het Norge Rundt. Honeybus heter neste gruppe jeg har plukket fram, og de har en låt som heter I Can't Let Maggie Go.

0: jävlar på kärlek och händerna mot himmelen. Och vi sa ju att vi skulle se igenom här, vet du. Och det är i hvert fall en önskeplatte till och så kommer det en etterpå.
1: Ja.
0: Ja, så det är bara att följa med. Och Martine, vem är det som har sendt in nå?
1: Då är det Christian Pedersen från Vattskogen på Nøtterøy som har sendt in på SMS till oss.
0: Ja.
1: Och han skriver som följer: önskar alla littere en god helg. Önskar att höra artisten Niarn och sangen Bare si til. Hälsningar kommer ifrån Christian Pedersen ifrån Vattskogen på Nøtterøy.
2: Vill du vara män i mitten, han som älver sig. Vill du vara en stjärn, hvis man kan kalla det det. Att vara knäcket inne i och stadig smil stort. När du står i spottet och skinner, mens du ligner lort. Vill du bli som mig, leve som mig. Tränk dig om, der andre lever vej. Hey, jag stadig ender.

0: kommer till resultatet. Det är Norge som spelat mot Elfenbenskysten på tisdag. Och då var resultatet 2-1 till Norge. Och Norge ska spela mot Brasil idag klockan 22 norsk tid i New Jersey.
1: Ja, och då Martina, är det ju så att vi först ska träcka detta den här packen med 2 stycken miljonflaxlåd och vem är det som vinner och finner den?
0: Ja, packen med 2 stycken miljonflaxlåd. Det går då, de går då till Wenche Pedersen ifrån Nøtterøy.
1: Ja, och då gratulerar vi så mycket, vet du. Det är så artigt, vet du.
0: Ja, och så att det kvart nu så ska vi träcka det gavekortet ifrån pizzabaken Vikestuen.
1: Ja, och där var det många som skrev jag vill vinna och finna och slike ting då.
0: Det var en del det.